Yeah. Studio Laboratory. Yeah.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

zhnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.
0: Európa 2.
1: This is fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
0: Toto ti hráme ako prvý.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

cebola. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď

Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
0: A bez hesla.
2: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu, ja milo.

0: Dobré ráno na celé Slovensko, Offenbach to znieva. My začíname druhú polovičku víkendu, let's go.
1: Počasie.
0: Kámoši, zdravím vás na celé Slovensko. Aké bude dnes počko? No 21 až 26, také by som povedala, no už septembrové na severe, trošku chladnejšie, maximálne 20. Fúka nám dnes západný až severozápadný vietor rýchlosťou 30 km za hodinu a bude jasno až polooblačno.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 8. Lea pozdravuje na cesty. Máme novú nehodu za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty a jednu vidím aj za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskeho Jastrabia. Asi to možno aj nejako súvisí. Obmedzenie aktuálne v Bratislave na výjazde z Alexiho na D2. Tamto je tento úsek absolútne uzavretý. Obví sa to dá cez Lamačskú cestu, tak bacha. No a dva nové radary vidím aktuálne v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici. Je to v smere do centra, no a meria sa aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ja ešte spinkám trošku mentálne, asi počujete.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Prečo? Prečo? Prečo som nemohla dnes spať? Neviem, jak to máte vy, ale toto je môj dialog, monolog. Ja som tak rozbitá. A si hovoríte, že Lea, kde si bola? Na nejakej party alebo čo? Nejaký team building? Áno, máme aj team building z práce. Pozdravujem všetci, ktorí momentálne ste na team buildingu. Ja tam nie som, lebo som v práci, ale ja som, prosím vás, pekne bola na detskej party. 7 hodín som strávila na Račianskom mýte v Bratislave. Pozdravujem, bolo to fantastické, ale mám dosť. Naozaj, ja som sa veľmi tešila za vami túto do práce, že si trošku oddychnem. Tak poďme si oddychovať spolu a hlavne dajte vedieť, že či teda, akože prečo ste hore, že či oddychujete, alebo sa vám nedá spať, alebo máte za sebou nejakú inú party, detskú, nedetskú, 0905, 030, 090. Teším sa na vaše hlasovky a vy sa tešte na Hugela, pretože tento rozbíja už taký druhý rok, je taký celkom známy tento človek a veľmi dobre to robí. Aj tento song dosť dobrý. Moving to the sun. Dobré ráno.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť.

0: vy na to máte? Máte na to, aby ste vstali takto v nedeľu 8.18. Let's go.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Možno ste hore fyzicky, ale nie ste hore mentálne. Ani nie ste hole, ani holi. Dúfam, neviem. Akože je to na vás samozrejme. 8.18, Lea Daň, zdraví na celé Slovensko. Prajem dobré ráno. Pýtam sa vás, prečo ste tak skoro ráno hore? A tuto sa mi ozval náš poslucháč Miško. No prečo?
4: Lebo práca šlachtí.
0: Jaj, tak potom my sme už prešľachtení všetci, ušľachtení, či aký sme šľachetní, ja neviem. Ale pravdepodobne Miško je v práci a sedí v aute a ja sa vás pýtam, čo si myslíte, čo robí náš poslucháč Michal? Mám tu aj nejaké hinty, ale zatiaľ tak sprvé, čo si myslíte, čo môže robiť Michal, ktorý znie takto, ako ste počuli? Čo môže robiť 8.19 v nedeľu, že teda je v robote? 0905, 030, 090. Poďte hádať, mám tu nejaký pekný merch pre vás.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905, 030, 090.

0: home alebo domov, čo je krajšie miesto ako domov, že? No, záleží samozrejme, kde bývate, či vám nie je teplo, alebo či nemáte nejaký škaredý byt, ale verím, že momentálne ste na nejakom peknom mieste. Či to je doma, alebo ste možno v práci, alebo ste možno na vecku.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ja sa vás pýtam, prečo ste hore, a tu sa Majoško pýta, či som na vecku. Ale nie som na vecku, však tu som, však že nevyprávam. No tak trošku sme museli aj hudbičku dať, lebo však viem, že máte radi dobrú muziku a vy máte dobrý vkus, ale už som tu a už ste tu aj vy. A pozerám, kto spoločne s nami, Joško, počuj, že ešte dokonca ďalší náš poslucháč, že s nami hore, volá sa, že
4: Ahojte, tu Libor z Prievidze.
0: No, tak sa volá.
4: Prečo som už hore? No? Teraz nedeľu ráno, no? Lebo upratujem ľudí po banických jarmokoch. Niekto ich poupratovať podvážať musí. Ahojte.
0: Ježiš Mária, to máš nejakú peknú robotu. Asi je trošku náročnú, ale teda verím, že tých ľudí nie je veľa, čo tam poostávali, tak nejaký pohádzaný po zemi. Tak držíme palce samozrejme s tým upratovaním. Tomino sa mi tiež ozval. Tomáško, ahoj.
5: Dobré ráno, dobré ráno. No, poslúchaš Tomáš, ja no? Som od 3.50 hore.
0: Fuj.
5: Keďže som včera nastúpil do služby a dneska končím. Tak čo značia tým dňom?
0: No?
5: Už keď som hore.
0: Dobrá otázka. Čo značia tým dňom? Dajte vedieť. 0905, 030, 090. Nejaké tipy. Možno viete o niečom, čo by mal takto Tomáš robiť. Lebo však taký je, že pol vyspatý, už má aj zarobené. Takže čo teraz? 8.50 aktuálny čas. Tak dávajte vedieť. A hlavne v ďalšej hodinke zistíme, čo robí náš poslucháč Michal. Stále môžete hádať 0905, 030, 090. Ktorý sa mi ozval ako absolútne prvý dnes. A ja hovorím, mám tu pre vás merch. Tak hádajte ďalej.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: americké dievčatá, ale čo takto slovenské dievčatá sú vraj oveľa krajšie, môžem povedať. Počula som to totiž včera, mi to povedal kamarát zase z Kanady, hovorím, že máš pravdu, priateľku. Tak buďme radi, už nech je na Slovensku, ako chceme, minimálne máme tie slovenské krásne dievčence a ešte k tomu aj víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Kamoši, dnes jasno, polooblačnosť, sem tam trošku zväčšená oblačnosť môže byť, ale aj veľa slnka dnes. Denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19, no a k tomu nám fúka trošku silnejší západný až severozápadný vietor.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty 9.00, ale Daniš pozdravuje za volanty. Máme novú nehodu za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Tam sa aj zdržíte, bacha, je to v oboch smeroch. Poďme na obmedzenie v Bratislave na výjazde z Alexiho na D2. Tento úsek je uzavretý, obídete to cez Lamačskú cestu. No prihodím aj nové radary aktuálne na výjazde do Žiliny z Krasnian. Ďalší radar D1 za Spišským Podhradím, je to v smere do Levoče. A bacha na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Máme aj nové hliadky. V Príbovciach sú poliši v smere do Koštian nad Turcom a videli ste hliadku aj v Martine na Jilemnického pred Lidlom, je to v smere z ulice Milana Rastislava Štefánika. Pozdravujeme na cesty, dávate bacha, nové infošky hláste ideálne cez aplikáciu Waze.

0: zdraví na celé Slovensko. Minútku po 9. Zdravím pracujúci ľud. A ja som pracujúci ľud. Ale ak nie ste pracujúci ľud, tak je vám veľmi dobré. Ale sú ľudia, ktorí pracujú aj dnes. Napríklad náš poslucháč Michal, ktorý sa mi ozval ako absolútne prvý, prvá hlasovečka. No a toto teda bol tento originál, ktorý nám poslal.
1: Lebo práca šľachtí.
0: No, presne tak. Som sa pýtala, že prečo ste hore. Takže práca tu šľachtí, takže sme všetci šľachetní. Ešte mám, musím povedať, že prečo som práve Michala vybrala, okrem toho, že teda bol prvý, tak kvôli tomuto.
1: Ahoj, pardon, ahoj.
0: Ak ja som toto počula, hovorím si, že Michal, to je môj človek. Ahoj, takže Miško, čo robí Miško, vy hádate a ja tu mám pre vás aj takú pomôcku, ale zatiaľ poďme na to, čo ste si mysleli po tom prvom, keď ste počuli teda, že práca šľachtí. Martinka si typla, že?
2: Dobré ránko. Ja si myslím, že je taxikár alebo šofér hromadnej dopravy.
0: To je taká klasička na nedeľu ráno, kto pracuje? Nie, nie, nie. Skúsme Jurka.
3: Podľa mňa chlapec, taxikár.
0: Taxikár, klasika, ale v tomto prípade som vás troška obalamutila spoločne s Miškom. No a skúsme ešte Marcela, či uhadol Marcel?
4: Michal robí kuriéra.
0: Kuriér, taxikár, MHDčka, všetko by sedelo, ale nie, nie, bolo by to príliš ľahké, že? Lebo už sme to tu mali. Tak skúsme takú pomocku pre vás, ktorú mi poslal Michal teda, aby ste boli trošku bližšie k tomu, aby ste uhadli, čo robí Miško, pretože mám tu merch, ktorý čaká na niekoho. Tak Miško, povedz to.
4: Pozerať sa na ľudí, ako budú zadarmo jesť.
0: Takže Michal sa ide pozerať na ľudí, ktorí budú zadarmo sa napchávať. Otázka znie, čo robí Michal? 0905 030 090.

0: Kamši, ja považujem tohto človeka za veľmi spokojného, veľmi usmiatého speváka Alex Warren, tak sa volá. Veľmi pozitívny človek, možno je pozitívny preto, pretože má ženu, alebo že má kariéru, alebo že má peniaze. Ja neviem, ja si myslím, že to tretie asi, nie? Peniaze, že?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Akže vždy sú to peniaze, nehovorme si za peniaze aj tú ženu lepšiu asi nájdete, alebo možno budete lepšia žena, ja neviem, je to samozrejme na vás. Tie peniaze my pre vás máme, tak si po nich poďte pre Krista, pretože však na čo by tu čakali, veď ja ich nemôžem zobrať, nikto ich nemôže od nás zobrať, len vy si ich môžete vziať, tak si ich zoberte. Veľmi dobre viete, ako je to veľmi jednoduché, poslať si SMS-ku na 7779 v tvare E2 a potom dvíhať telefón po 15. už tento pondelok, čo sa veľmi nezadržateľne blíži, si myslím, že zajtra je celkom skoro už. Takže áno, už zajtra je pondelok, po 15. priatelia, hráme o neuveriteľných, brutálnych, šťavnatých 136 000 eur. To sú peniaze, ktoré som ja pokopej nevidela nikdy. Ale vy môžete a dokonca fantastická správa a pre vás, ktorí ste možno tak trošku, že zabúdate, alebo sa vám nechce, alebo jednoducho bez hesla. Dobre, netreba si pamätať nič, treba iba dvihnúť ten telefón a 136 000 eur môže byť vaši, vy to chápete? Za jednu jedinú SMS-ku. Samozrejme, čím viac ich pošlete tých SMS-iek, tak tým väčšia šanca. Môžete si poslať a získať väčšiu šancu, keď si pošlete viac SMS-iek. Ja vám teraz chcem pripomenúť taký špeciálny balíček, pretože vy sa môžete s týmto zvýhodneným balíčkom zapojiť do našej hry až 26 krát. To je koľkokrát väčšia šanca, že vyhráte? Áno, 26, výborný, veľmi ste šikovní. Môžete byť taký šťastný, ako napríklad Andrej z Kráľovského Chlmca, ktorý vyhral u nás 120 000, nejako takto to vyzeralo.
2: Andrejko, áno. Ja si to pamätám, bolo to veľmi emotívne, my sme všetci plakali v štúdiu, vrátane mňa. Ako to dopadlo? Lebo sme sa bavili o tom, že kam by peniaze mohli ísť, splnili sa tie predsavzatia, že kam asi pôjdu tie peniažky, ktoré si vyhral, alebo išli niekam inám?
3: Áno, podarilo sa kúpiť domček s záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
0: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
3: V oktobri sme to kúpili nejak. Od oktobra som začal pracovať na tom domčeku aj so synom pomáhali. A dali sme to dokopy, máme tu 9 miestností, tam by som povedal.
2: Gratulujeme.
0: Vy to chápete? Vy môžete byť ako Andrej, ktorý si zmenil život za jeden jediný rok a bolo to jednoduchým heslom, ktoré povedal. Vy to heslo ani povedať nemusíte, takže dokonca máte to jednoduchšie a dokonca ešte viac peňazí, pretože aktuálne hráme o rekordných, neuveriteľných, krásnych 136 000 eur a bez hesla.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: DJ Goja. Michiko Tučiko Doja Cat. Tiež by. Je to DJ Goja, niečo podobné. Jason Derulo a Melody urobili tento fantastický song, ktorým, že ste si ho užili. 9.47 aktuálny čas. Poďme čeknúť, čo ste zmeškali, ak ste včera nepočúvali Bekimovo horúce okreslo. Priatelia, každý piatok je tu veľmi kvalitný podcast. 13.00 sa štartuje a trvá teda nejakú hodinku. Ak ste to nestihli, pretože ste o jednej možno boli na obede, alebo ste sa zakecali, alebo ste mali zápchu, alebo ste boli v zápche, ja už neviem, tak skočte si na Rejo, pretože je tam zavesený absolútne nový diel Bekimovo horúceho kresla. No a hosťom bol Martin Blažo. Hovoríte si, že kto? Jaký Martin Blažo? No, Trudo. Včelár Trudo. Takže ten asi o včelách niečo vie, no o čom sa rozprávali, ja neviem, o včelách.
1: Existuje medzi včelami niečo ako, že manželské ticho? Že sa pohádali?
2: Nie, oni spolu makajú za každé okolnosti, tam nie je, že mi sa nechce. Každá má svoju úlohu, každá vie, čo má robiť. Majú ale takú tú, nazvime to, že odvratenú stranu, ktorá mne sa nepáči, a to je jeden z bodov, čo sa mi nepáči na včelárstve.
1: Takže máme také niečo, čo ti nepáči.
2: Sú, že teraz je napríklad také obdobie, že už nič nekvitne, vieš, a už včelári krmia včely na zimu. A včely, keď zistia, že niekde sa nachádza nejaká slabšia rodinka, ktorá je menej početná a dokážu sa dostať do toho úla, tak oni ti vyzabíjajú ten úl, všetky tie včely, a vykradnú ten úl.
0: Ježiši Kriste, norma, toto robia včely, ja som si myslela, že včely sú také zlaté, milé, sem tam pichnú, ale tak dobre, ak vás zaujímajú včely, prípadne tento Trudo, prípadne Bekim, prípadne jednoducho dobrý podcast, kvalitný, keď si chcete pustiť do uška, nech sa páči, na našej appke Rejo, prípadne na YouTube Európy 2, ak máte radi vizuálne, keď ja milujem videa, alebo na všetkých podcastových platformách nájdete Bekimov horúce kreslo, nielen nový diel, ale aj tie staršie, ja si myslím, že veľmi kvalitný čas môžete stráviť aj týmto spôsobom.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: To môžete urobiť, keď pôjdete na dovolenku napríklad. Treba si to ale zaplatiť, samozrejme. Stojí to nejaké peniaze, už len tá letenka. Ale peniaze my máme. Pre vás, samozrejme, a nie málo. Môžete ísť tam a naspäť, tam a naspäť, tam a naspäť miliónkrát, pretože 136 tisíc eur, to je suma, o ktorú hráme.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!

0: na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
0: A bez hesla!
2: Počasie.
3: Kamoši, dnes deň na teplota 21-26 cca. V tomto rozmedzi sa pohybujeme na severe trošku chladnejšie, okolo 19. K tomu jasno až polooblačno a miestami prechodne zväčšená oblačnosť. K tomu nám zafúka silnejší západný vietor.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Dve minútky po desiatej, Lea Daniš zdraví aj za volanty. Máme nehodu stále za Trenčianskou Turnou v smere do Mníchovej Lehoty. Stále sa zdržíte, bachaj to v oboch smeroch. No a nová nehoda nám pribudla na hlavnom ťahu pri Tekovskom Hrádku. Je to v smere do Kalnej nad Hronom. Obmedzenie pred Vyšným Komárnikom a je to aj smerom k Svidníku. Tam máme bežecké preteky, takže viacero obmedzení a aj zdržanie. No a poďme, kde sa momentálne meria. Radar aktuálne D1 za Bytčov v smere do Považ Bystrice, ďalej na R2 pred Zvolenskou Slatinou, je to v smere z Vigľaša, Ivachnovej v smere do Ružomberka a radar aj na výjazde zo Smížian do Spišského Štvrtka. Hliadka na výjazde zo Senca do Sladkovičova, ďalšia na hlavnom ťahu pri Karlovej, je to v smere do Turčianskych Teplíc a v Kolinovciach v smere do Spišských Vlách. Pozdravujem vás, dajte vedieť, ak máte nové infošky, cez Waze ideálne, alebo na 0905 030 090. Šťastnú cestu!

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lásky moje, krásni ľudia, stále hádate, čo robí náš poslucháč Míško, ktorý je od Božieho rána hore a poslal mi takúto hlasovečku, teda, že čo dnes ho čaká.
2: Pozerať sa na ľudí, ako budú zadarmo jesť.
1: No a vaše tipy tu boli kade, jaké, ideme skontrolovať, pretože vy by ste chceli merč, ja viem, že hej, tak poďme postupne napríklad tento tip.
3: Ahoj, ahoj. Tak ja si myslím, že Miško pracuje friško, robí na nejakej akcii kuchára a tam už potom rozdávajú to jedlo zadarmo alebo také niečo.
1: Ktoré si on nemôže dať, že? No, takto. Nemáš pravdu, ale mal si pravdu v jednej veci, že nachádza sa na jednej akcii, Joško. Takže toto si trafil, čiže toto je aktuálne pravdivý fakt. Poďme skúsiť Peťa.
4: No, čaute.
1: Čau.
4: Robí doručovateľa Bolt.
1: Doručovateľa Bolt. Nerobí, ale mohol by. Aj keď teda sa hovorí, že teda doručuje iba jedlo a on si nedá, ale videli sme už nejaké tie dôkazy o tom, že niektorí doručovateľia toho jedla si aj to jedlo naše dajú, že? Tak snáď už nie. No a skúsme do tretice. Zatiaľ sme to neuhádli.
5: Čaute. Ja si myslím,
1: no,
5: že pracuje v nejakom ovocnom sade.
1: Aha.
5: Nejaký samozber ovocia.
1: Že, aha, že on vlastne zbiera a ostatní žeru. A on sa na teba pozera. Nie, nie. Skúsme ostať pri tej akcii, priatelia. Náš posluchač Míško bol skoro ráno hore, odchádza na akciu a pozera sa tam, ako sa ľudia zadarmo najedávajú. Jedia proste po slovensky. Dajte vedieť, čo môže Míško robiť a merch z Európy 2 môže byť práve váš. 0905, 030, 090. Ak to neuhádnete do 15 minút, tak vám dám ďalšiu pomocku.

10.20 počúvaš Európu 2 show s Leou. Ja verím, že sa vám páči táto muzička, že sa vám páči aj muzička, ktorá vyšla toť v piatok, čiže veľmi fresh, veľmi nová a nechýba tam ani Adela. Naša slovenská hviezda, ktorá dobila celý svet, má von svoj debutový album, ktorý už teraz viem, že jednoducho dobil svet. Bude sa o ňom rozprávať ešte dlho, uvidíme, ktorý song sa páči vám najviac, ale aktuálne sa najviac hovorí o Nicole Kidman.

Nicole Kidman, jednoznačne hviezda, nielen Nicole Kidman, ale už aj Adela. Dá sa povedať, že táto bratislavčanka dobila svet, patrí medzi absolútne hviezdy, ale medzi hviezdy už nejaký ten dlhší čas patrí aj človek, ktorý sa volá Miley Cyrus, ktorú ja osobne veľmi mám rada, a tá má tiež novinku, volá sa Best Persuades a znie nejako takto, nech sa páči. Let's go.

0: Inka bez Persuades. Dajte vedieť, ktorá baba sa vám páči viac. Či Miley, čo už je taká trošku babenka, by som povedala, alebo absolútne fresh girl naša Adela. 0905 030 090.
1: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.

0: Max McKnown. Zoberte ma náspäť. No, mne napríklad vôbec nebude chýbať to leto, keď boli 40-ky, hej. Zasa napríklad ja si veľmi užívam tento september, keď sú tie teploty presne takéto, okolo 23, 24, 25 stupňov Celzia. A ešte myslíte na to, že keď skončí leto, tak bude, viete čo? Babie leto. Presne tak. Nepomohlo. Nevadí.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Ale ak ste možno smutní nielen z toho, že končí leto, ale ste smutní z viacerých vecí, ktoré sa dejú v živote, sú normálne, aby si proste myslíte, že ste v tom sami. Tak verte, že v tom sami nie ste. Presne o tom je najúprimnejší podcast na Slovensku, Socky z Leo. A naposledy v ňom bola Liza Miloševská, ktorá je manažerka sociálnych sietí a samotná tvorkyňa obsahu. Mala to celkom ťažké, hlavne potom, ako sa spojila s Jovinečkom, pretože ona teda pre neho pracovala v takomto backstage, robila pre neho videá, ale ako náhle sa objavila na jeho videách, tak stali sa jej také veci, že prišli iní followeri, ktorí nechápali teda úplne asi možno aj jej content, jej vizuál a prišli naozaj veľké, veľké hejty. Ako sa s tým vysporiadala, aj o tom sme sa spoločne bavili.
2: Ani som akože nie, že nechcela takých ľudí, skôr je to o tom, že nebola to moja cieľová skupina.
3: Chápem.
2: Vo všeobecnosti. Takže som aj úprimne povediac čakala, že budem dostávať nejaké hejty, skôr možno na svoj prízvuk, lebo som bieloruska, keby niekto nevedel. No vlastne hejty prišli na môj výzor, a teda na to, že mám divný nos. Takže to sa...
3: Na to, že máš divný nos, prišli.
2: Hej, aj mi písali, že... No proste áno, že mám zlú operáciu na nos a to bolo strašne vtipné, lebo nemám žiadne operácie nikde, takže... No, takže takto ľudia reagovali.
0: Wow. Inak pri tomto mi napadá takéto moje heslo, že niekedy sa cítim ako kaktus v Tatrách. Viete, nie je problém v tom, že ste kaktus, alebo nie je problém v tom, že Tatry sú zlé. Jednoducho ste iba na zlom mieste. No a niečo podobné teda je aj na sociálnych sieťach, keď máte možno hejty, tak jednoducho to nie je to vaše publikum, to nie sú tí vaši ľudia. Ak vás zaujíma táto téma, alebo vôbec všeobecne téma sociálnych sietí, ako fungujú, tak si zapnite najnovší diel Sociek z Leo na všetkých podcastových platformách vrátane YouTube Európy 2, no a samozrejme nájdete to aj na našej appke Rejo.
1: Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2, alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky, kilo len za euro 65, Tesco kurča, kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány, kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: fantastický song z Európy 2, Robin Schulz a Barbs, 11.01, priatelia. Máme krásnu nedeteľku, čo som to povedala, nedeľu som myslela, ale 6.9. veľmi pekný dátum, hlavne keď je napísaný. Verím, že si ho užívate na nejakom peknom mieste, dajte vedieť 0905, 030, 090.
1: Počasie.
0: Aj počko dnes fajn, slnečno, sem tam oblačno, teplota 21 až 26 stupňov Celzia, chladnejšie na severe ako obvykle, ale trošku silnejší vietor.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Letkou na cesty minútku po 11. Láda niž pozdravuje aj za volantý. Máme novú nehodu, kamoši, bacha, za Smolenicami v smere do Bolerázu. Tam zrazilo osobné auto cyklistu. Zopakujem, za Smolenicami v smere do Bolerázu zrazilo osobné auto cyklistu. Nehoda aj za Streženicami v smere do Lednických rovní. Tam sa aj zdržíte, bacha, v oboch smeroch. Ďalšia nehoda na hlavnom ťahu pri Tekovskom hrádku. Je to v smere do Kalnej nad Hronom. Na D1 za Bičov taktiež nehoda v smere do Hričovského Podradia. Tam sa zrazili dve osobné autá a tento úsek je ťažšie prejazdný. Na bacha v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne v smere do centra taktiež sa zdržíte. Obmedzenie platí za Budmericami v smere do Bahoňa, na ceste je odstavené osobné auto. No a bacha na D1 za Sencom v smere do Bodžerádu. Tam sa pri ceste pasie srnka. Tak pozor na seba a hlavne aj na ňu. Radar nám pribudol na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom, ďalší na výjazde zo Žiliny Považského Chlmca v smere do Divinky. No a radar aj na R1 za Lehu, je to v smere do Žarnovice. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu.

rýchlosti za Budmericami v smere do Bahoňa na ceste je odstavené osobné auto, no a bacha na D1 za Sencom v smere do Bodžerádu, tam sa pri ceste pasie srnka, tak pozor na seba a hlavne aj na ňu. Radar nám pribudol na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom, ďalší na výjazde zo Žiliny, Považského Chlmca v smere do Divinky, no a radar aj na R1 za Lehôtkou, je to v smere do Žarnovice. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy.

0: maximum a Lea.
1: Lea Dani zdraví na celé Slovensko, 11.02. Kamaráti, od rána sme stále neuhádli, čo robí náš posluchač. Takže ešte stále sa vás pýtam, posledná hodinka. Dobre, tomuto venujeme posledných 60 minút. Čo robí náš posluchač Mišo, ktorý sa mi ozval dnes skoro ráno. Takže v nedeľu skoro ráno ide človek do roboty. No a toto je pomocka od neho pre vás.
2: Pozerať sa na ľudí, ako budú zadarmo jesť.
1: Ja, to je robota. No tak som zvedavá, že či na to prídete, bolo by to fajn, lebo rada by som niekomu urobila radosť a poslala merch z Európy 2, tak poďte hádajte, čo robí náš posluchač Mišo. 0905 030 090.

0: Čerešnička na torte. Adonis zaspieval a dospieval. Špeciálna akustická verzia. Ak sa vám to ľúbilo, ak sa vám páči takéto akustické verzie, tak šup na YouTube Európy 2, pretože tam je zavesený celý náš špeciálny Secret Stage. Secret tajomstvom je aj to, čo robí náš poslucháč Michal. Ale sme neuhádli, prečo Mišo musí stávať v nedeľu ráno a ísť do roboty a pozerať sa na ľudí, ktorí jedia zadarmo.
1: Pozerať sa na ľudí, ako budú zadarmo jesť.
0: Toď otázka, čo robí náš poslucháč Michal? Vy to hádate, pretože čo? Pretože ste veľmi šikovní, pretože máte radi hery, máte radi možno pexesov, máte radi hádanky a máte radi merch Európy 2, pretože práve ten ponúkam. Tak skúsme nájsť správnu odpoveď. Lucinečka, čo ty si myslíš?
2: Ahojte. Tak akcia, kde sa niekto pozera na druhého, kde sa zadarmo naje, tak to môže byť jedine ženich na svadbe, na vlastnej. Ahojte.
0: Ježiš, Lucinka, toto je ale že brutálna pravda. Chudáci sa nenajú. Ale akože musím povedať, že ani nevesta sa veľmi nenajú. Ja som sa skoro že vôbec nenajedla a keď som si konečne, že idem sa najesť, tak zrazu, že už že došlo. Akože to najlepšie, nejaké ryby tam boli, že už nie sú, všetko sa zožralo. Takže dávalo by to zmysel veľký, ale v tomto prípade je to niečo iné. Míško, ale nepracuje úplne, že to dnešná tá vec, ktorú Mišo robí, je taká špeciálnejšia trošku, takže on niekde vycestoval kvôli práci, v rámci práce, kde sa pozerá takto na ľudí. Takže čo by to mohlo byť? Skúsme ešte túto odpoveď od Ivka.
3: Žena vraví, že robí staršieho na svadbe.
0: No.
3: Staršieho na svadbe.
0: Hej.
3: Potom žiť väčšinou ďalej jedia všetci zadarmo.
0: Áno, na svadbe. A na svadbe sa ja chodím na jesť. Musím povedať, že vlastne to je taký ten základ, základný dôvod, prečo tam chodím. No nie je to stále tá svadba, nie je to ani ženich, ani starejší.
4: Miško robí SBS-kara na nejakej akcii.
0: Chudák SBS-kar, tiež sa nenaje, nikto mu nedá nájsť. Nie je to ani SBS-kar, aj keď my tu máme SBS-kara Miša, ktoré pozdravujem, dnes má dovolenku, chvála Bohu, konečne sa vyspí. Neuhádli sme, priatelia, posledných 10 minút vám dávam a ja už končím. Musím vám to potom prezradiť, čo robí náš poslucháč Mišo, ktorý vstáva v nedeľu skoro ráno hore, dnes konkrétne, niekam vycestoval a ide sa pozerať na to, ako ľudia idú jesť zadarmo a teda on chudáčik tam musí niečo robiť. A čo konkrétne? Posielajte svoje hlasovky posledných 10 minút 0905, 030, 090 a jednému z vás, verím, dnes pošlem merch z Európy 2.

0: Song veľmi baví. Self-aware a Temper City 11.49. Čo ma ešte viac ale baví je náš Miško, poslucháč, ktorý je spoločne sami hore od Božieho rana, teda minimálne so mnou, bola to prvá hlasovka dnes a hádame celý čas, čo ten Mišo môže robiť, keď vstáva, že v nedeľu skoro ráno niekam cestoval a ide na miesto, kde sa bude pozerať na ľudí, ako jedia. Zadarmo, to je dôležité povedať. Miška mám na linke, Miška, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak čo, ešte stále si v tej robote?
1: Áno, áno.
0: Ešte stále jedia?
1: Bohužiaľ, chvála Bohu, áno, aha, no jedia. A chutí im.
0: Chutí, dobre. Nebudeme zatiaľ prezradzať, že čo si ešte, ale musím ti pustiť jednu hlasovku, ktorá mňa osobne veľmi pobavila, lebo Simča, naša posluchačka, si myslí, že...
2: Ahojte, tak ja si myslím, že posluchač Mišo by mohol byť farár. A teda pozerá sa, ako ľudia zadarmo jedia oplatku.
0: Veď oca i syna, si farár, Miško?
1: Nie, nie som. A ono to je naopak. On je pred nimi, ale okej.
0: Okej, tak som spoločne na jede. Ale ty si aspoň, mal si nejaké raňaky, povedz mi tak na rovinu, že aspoň trošku si niečo zjedol. Dali ti aspoň trošku?
1: Ale áno, no. Áno, babi sú tu zlaté, takže no. Videli na mne to zúfalstvo v očiach, tak som sa najedol.
0: Môj zlatý, dobre, napapaný. No ale mám dobrú správu pre teba, pretože prišlo nám strašne veľa hlasoviek. Normálne ľudia si išli, že čo robí ten Mišo? A prišla jedna správna odpoveď. Neuveríš, ale je to Miška. Je to asi nejaký osud. Miška z Trnavy nám povie, čo robíš.
3: Ale ja už viem, tak on išiel na agrokomplex do Nitry. Presne, tam budú všetci žrať zadarmo.
1: Bingo.
0: Je to tak?
1: Bingo. Gratulujem Miške.
0: Gratulujeme Miške. Yes, gratulujem Miške z Trnavy. Inak ako na to prišla, aj to nám povedala.
3: No keďže robím na vlakovej stanici čašničku v Trnave, hlavný ťah Nitra a Piešťany, lebo dnes sú ešte v Piešťanoch letecké dni, tak to ma tak cúklo, keď si dala tú nápovedu, že to by mohlo byť ono.
0: Veľký potlesk pre Mišku a aj pre Miška, pretože Miško je v práci. Posielame merch inak obidvom. Dobre, aj tebe pošleme merch za to, že si taký statočný a vstával si skoro do roboty ešte merch.
1: Ďakujem.
0: No a povedz nám teda, ty vlastne teda na ten agrokomplex si išiel. Prečo? Lebo si čo? Tvoja pozícia?
1: Lebo som obchodný zástupca pre jednu mliekarenskú spoločnosť.
0: Tak,
1: a
0: tak...
1: vystavujeme tu výrobky.
0: Mlieka, predpokladám.
1: Tyrov, mlieka.
0: Jasné.
1: A ostatných vecí.
0: No tak ale však, ak to sa vystaví a potom večer ty to zješ? Či to potom predáte, či jak to potom funguje, povedz mi.
1: Nie. Ono je to tu vystavené na ochutnávku, aby ľudia videli, aké máme novinky.
0: Výborné.
1: Tým prichádzame na trh, to máme momentálne portfóliu a keď niečo zostane, tak to zoberieme.
0: Dáš to deťom.
1: A buď sa to dá rozdať, alebo sa to vráti naspäť. To už je jedno.
0: Baví ťa tvoja robota?
1: Áno.
0: Výborné. Ježiš, wow. Dobre. Inak nie je veľa takých ľudí, ale myslím, že všetci, ktorých baví robota, počúvajú Európu 2. Pozdravím všetkých, ktorých baví vaša robota. Miško, tebe posláme merch. Miške, taktiež merch.
1: Ďakujem.
0: A vám skvelú muziku. Užívajte si deň a ty to nejako
1: prežiť. Okay, pekný deň. Čaute.
0: Čau. Ahoj.

0: Fantastický song, fantastická prerábka Icy Cross pre vás, Bittersweet Goodbye. Ešte sa nelúčime s víkendom, ešte taká štvrtinka pred nami.
1: Počasie.
0: Celkom aj dobré počasie, máme dnes 25 stupňov Celzia maximum, také akurát, slnečno, sem tam trošku oblačno, môže byť aj nejaká prehánka, ale veľmi príjemný víkendový to deň.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty, presne o 12. Teraz bolo 12 hodín. Pozdravujem za volanty, máme nové infošky pre vás a bohužiaľ aj novú nehodu. Za Rohožníkom v smere do kuchyne, tam sa aj treba rátať s kolónami. Máme za Sobotišťom ďalšiu nehodu, je v smere do Lopašova a nehoda aj na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Tam sa zrazili dve osobné auta. Tento úsek je ťažšie prejazdný, treba rátať aj s kolónami. Prajem vám pevné nervy. Obmedzenia viacre na trase Šarišské, Bohdanovce, Brestov, Mirkovce, máme tam cyklistické preteky, tak prosím vás, bacha, opatrnejšie. No a kde sa momentálne meria, vidím na dvoch miestach nové radary, po starej ceste na výjazde z Klčova do Spišského Hrhova a na D1 za Spišským Podhradím, je to v smere do Lievoče. Pozdravujem aj hliadku v Tôni v smere do Zlatej na Ostrove, ďalšia hliadka za Horným Smokovcom v smere do toho Dolného a v Košiciach taktiež Políši, na Gorkého za

tešia, lenže ak ste taký smutnúčky, že sa končí leto, ňom, ňom, ňom, ňom, ja to chápem, ja som tiež smutná, že bude pondelok, ňom, ňom, ňom, ňom, veľmi smutné. Ale čo je veselé, že už zajtra si môžete prilepšiť o 136 tisíc eur z Eura po 2. Tieto peniaze môžu byť vaše, ak samozrejme budete s nami hrať našu hru Oplatí sa, naladiť sa, tak skočte si na náš web, tam sú všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť a už len premýšľať, kam by ste to investovali. Ja by som asi veľa vecí robila. Možno by som aj odišla do Slovenska, možno by som sa vrátila do Slovenska, možno by som išla na koncert Shakiry, minimálne Burna Boya, alebo možno spolu by boli na koncerte a spievali by Daj, daj.

0: je tak smutná, tak ako kedy samozrejme, ale keď vyhráte peniaze, tak ste šťastní. Asi tam ten smutok možno iba to, že sa musíte deliť. Napríklad keď máte ženu, si poviete do keľu. Keď by som bol sám, tak by som mal tie peniaze len a len pre seba. No peniaze môžete získať aj zajtra a celkom dosť veľa peňazí na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: No koľko peňazí? Ja si

0: akože poteší, ale 136 000 eur, to vám vie zmeniť život. Vy si ho viete zmeniť samozrejme tým, že si pošlete SMS-ku, lebo nikto to za vás nespraví. 7779, to je to číslo, ktoré by ste mali mať už vytesané v hlave. A tam si pošlete SMS-ku v tvare E2. Ak chcete väčšiu šancu na to, aby ste získali tieto peniaze, 136 000 eur, pošlite si tých SMS-iek. Viac máme pre vás špeciálne balíčky. Môžete sa do súťaže zapojiť až 26-krát. Všetky informácie nájdete na www.oplatisanaladica.sk. My sme už zo pár takýchto 100 000-ových výher odovzdali napríklad aj Nikolasovi zo Svidníka a zisťovali sme, či mu tie peniaze, konkrétne 104 000, ktoré vyhral, či mu prišli teda.
1: Došli tie peniaze?
2: Nie, také. Okay.
1: Z Oplatí sa naladica, vyhral 100, si?
3: 104 000.
2: Áno.
1: No a došli ti tie peniaze?
3: No poslali sme ti ich, že?
2: Áno.
1: No dobre, a už by odhalo, vieš, lebo...
0: No, ešte keby povedal, že nie, tak ešte raz mi pošlite. No chvála Bohu, peniaze došli, no a čo s nimi?
2: Som to dal investovať.
3: Oh. Koľko z toho? Všetko?
2: Nie, tých 50-40 000.
3: Dobre, dobre.
1: Ako si stojíme?
2: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
3: Čo? Nikolás je zo Svidníka.
1: A prišiel do Bratislavy? No,
3: asi.
2: Vedľa, Trnavy.
1: Do Trnavy.
3: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
2: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
1: Takže sme ti zmenili
3: život. Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: Priatelia, môžete sa presťahovať zo Svidníka do Trnavy a možno aj, neviem, z nejakej Sniny do Piešťan, je to absolútne samozrejme na vás. No ale tie peniaze, teda ich nebolo málo. Nikolás, ešte čo prikúpil?
2: Nič také som neurobil s tými peniazmi, iba psíka som si kúpil.
1: Čo akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
3: Čo ti živé, akého?
1: Akého si si kúpil?
2: Pomeranian.
1: No, jež, to je drahý.
3: To je tá gulička.
1: Áno, to je drahý Chlopata. Pes. Hodný výhercu 100 000.
0: Ale tak ľudia s peniazmi majú takéto chlpaté psy, ja mám napríklad slimáky, takže to asi tiež o niečom svedčí. Ale vy, ak chcete mať či už psíka, alebo sa presťahovať do Trnavy, alebo čokoľvek s tými peniazmi by ste mali nápady urobiť, tak tie peniaze môžete získať veľmi jednoducho. Už zajtra po 15. treba dvíhať telefón, samozrejme predtým si poslať SMS-ku. Na výborná, skvelá, najlepšia správa, že si nemusíte pamätať žiadne heslo. Proste to len dvihnite.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beca a ich asi jeden z najlepších songov, ktoré dali vonku, dali ich von viacero, pretože teda naozaj tlačia na pilu, ale babi, Animal naozaj vyšiel. Ja si myslím, že trošku úspešnejšia je aktuálne Adela. Povedala som, čo som povedala. Ale máme radi samozrejme všetky baby, ktoré tvrdo mákajú. Máme radi aj baby, ktoré tvrdo mákajú a nevidno ich. Jednou z nich bola aj moja hostka v Sockách s Leou.
1: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Sú umelci alebo influenteri, ktorých veľmi vidno, a potom sú ľudia, ktorí robia ten content, ktorý teda vidno, ale vy neviete, že na starosti ho má ten alebo tamten. A napríklad Líza Miloševská bola hostkou u mňa v Sockách s Leou a ona je práve ten typ človeka, ktorý pracuje hlavne v backstage, čiže tvorí videá aj pre Jovinečka a tak ďalej, tak ďalej. Ale stalo sa niečo, čo jej zmenilo život. Stalo sa to, že začala byť viac viditeľná, napríklad aj v týchto funny videách. No a prišli hejteri, ktorí neboli úplne jej šálkou kávy ani jej nejakým audience, a nakoniec to skončilo tak, že Líza naozaj plánovala aj skončiť so všetkým s týmto content kreatorstvom, no a nakoniec si povedala, že nebude sa nechať nejak ovplyvňovať hejtermi a veľmi dobre spravila. Ak prežívate niečo podobné, že jednoducho zažívate hejt na tých sociálnych sieťach a alebo sa vám niekto vysmieva napríklad z toho, že máte operáciu nosa a vy vlastne tú operáciu ani nemáte, tak to je celkom v úvodlokách funny, ale treba sa s tým popasovať a tento diel je pre vás ako stvorený.
2: Ani som akože nechcela takých ľudí, skôr je to o tom, že nebolo to moja cieľová skupina.
3: Chápem.
2: Vo všeobecnosti, takže som aj úprimne povediac čakala, že budem dostávať nejaké hejty, skôr možno na svoj prízvuk, lebo som bieloruska, keby niekto nevedel. No vlastne hejty prišli na môj výzor, a teda na to, že mám divný nos. Takže to sa...
3: Na to, že máš divný nos, prišli.
2: Hej, aj mi písali, že... No proste áno, že mám zlú operáciu na nos a to bolo strašne vtipné, lebo nemám žiadne operácie nikde, takže... No, takže takto ľudia reagovali.
0: Wow. Veľmi úprimný rozhovor, odporúčam absolútne najnovší diel Sociek z Leo. Hostko bola Líza Miloševská. Ja tešte sa na ďalšie diely, pretože už ich pre vás pripravujeme, ale dovtedy ešte všetky aktuálne. Nájdete ich všade na všetkých sociálnych platformách. Samozrejme vrátane YouTube Európy 2 a v našej appke Rejo. Tak užívajte.
1: Socky. Každý druhý útorok.

0: absolútne milovaný playlist takto vo víkende z Eteru Európy 2, krátko pred 13 hodinou. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. A verím, že keď sa povie slovo peniažky, tak ste si už poslali SMS-ku, či?
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo. Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur.
2: A bez hesla.
1: Počasie.
0: Dnešné počasie je ku podivu krásne, jasné až poloblačné, ojedinele prechodne oblačné, denné teploty maximálne 26 stupňov Celzia. Zajtra budeme mať jasné až polojasné počasie, cez deň polojasné až oblačné. Ja neviem, aký je v tom rozdiel. Proste bude pekné počasie. Denné teploty max 29.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda, a to v Bratislave na križovatke Trnavská a Miletičová v smere na Trnavské Mýto. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Zákamenom v smere do Novote, aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého. A pozor na nehodu na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinej. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Mám pre vás aj obmedzenie na trase Šariš Bohdanovce, Brestov a Mirkovce, treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami, a ďalej aj na trase Slovenska Kajňa, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, treba takisto pre cyklistické preteky rátať s viacerými obmedzeniami. Máme tu aj nové radary, aktuálne ste nám ich nahlásili cez aplikáciu Waze, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, a merajú aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Neverím teraz, čo poviem. Je tu so mnou ešte Lea, tomu verím.
2: Ja čakám, čo povieš, áno.
1: Počúvaj.
2: Neviem.
1: Áno. Čo? Ja ti hovorím, že áno.
2: Áno?
1: Sú svoji, je to tak, zobrali sa. Vieš, o kom hovorím?
2: O čo sa tu jedná?
1: Áno.
2: Je tak. Videla som.
1: Dara Rollins a Tommy Popov... Ale nie.
2: Je to vonku.
1: Pavel Medved a Dara Rollins. Prečo sme nešli na svadbu, keď sa takto šialene tešíme z
2: nich? Prečo nás nikto nepoznal?
1: Ja tomu nerozumiem, pane Bože. No dobre, jedna vec je, že tú svadbu mali v Taliansku, možno preto. A určite sme boli vybukované, jasné, že sme nemohli prísť. Ale Dara Rollins a Pavel Nedved posunuli svoj vzťah na ďalší level. Ja sa ťa pýtam, cítiš sa stará?
2: Kvôli čomu teraz?
1: Kvôli tomuto, že Dara Rollins sa vydala...
2: Ja
1: som myslela, že vlastne ona už je asi takže vydatá a teraz vlastne, keď ona má len teraz svadbu, tak ja vlastne neviem, koľko mám rokov, lebo počúvaj, ja som mala svadbu skôr ako ona a to som ročník 2000.
2: Takže ešte máš pred sebou možno aj zo pár ďalších svadieb, snad nie, ale
1: no, snad akože nie.
2: Pri nej ten čas sa zastavil.
1: To je pravda.
2: Pri Dare čas neexistuje a mne sa to veľmi páčilo, lebo ten časopriestor pri nej jednoducho ako keby neexistuje. Takže gratulujeme a ja si myslím, že majú pred sebou veľa krásnych rokov plných lásky a Talianska.
1: A Talianska presne tak mala nádherné svadobné šaty. Ježiš, nájdete brutál. To na našom webe europa2.sk. Akože trošku sa podobali na tie moje. Neviem, čím sa inšpirovala.
2: Podľa mňa tebou.
1: Ale že hej, určite áno.
2: Fotky.
1: Áno.
2: Asi povedala, aj tie prstenie. Jak Diana.
1: Áno, aj tie obručky. Ten klobučík úplne to nefilujem, ako sa hovorí, ale inak je to krásne. Nájdete všetko na našom webe europa2.sk.

0: víťazstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: The time of my life. Benson Boone na Európe 2. Krátko po 13. Pozdravuje Diana. A verím, že naozaj taký ten ideálny čas vášho života bude mať zajtra niekto z vás.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Lebo je to reálne, že si naozaj zajtra vyhráte peniaze, respektíve niekto to sakra vyhrať musí. Takže ja veľmi dúfam, že to budeš ty, ktorý nás aktuálne počúvaš. Pošli si SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Pravidlá sú veľmi jednoduché, treba zodvihnúť telefon zajtra po 15. do 10 sekúnd a nepotrebujeme počuť žiadne heslo, je to strašne jednoduché a hlavne, keď to dáte, tak 136 000 eur môže byť vašich a potom si môžete robiť, čo len chcete. Napríklad taká Julka z Bratislavy si vyhrala ešte minulý týždeň za heslo Oplatí sa naladiť sa 101 000 eur a tiež teda bola dosť v šoku.
3: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 000 eur! Gratulujeme!
0: A zrazu ten človek, že má tie peniaze, hej, že vyhral ich a že čo ideme s tými prachami robiť?
3: Tak samozrejme, že vyšli zde veľmi dlhý, ale aby to nebolo úplne len také marnotratné minenie, takže určite sa
2: presne,
3: niekoho zamyslí.
2: Presne, niečo užitočné. Kúp si 5-karátový diamant.
3: To bude určite užitočné, áno.
4: Tak ono to je investícia, akože, povedzme
2: hovoria.
4: Si. Hovoria, hej, uh-huh. Zlato, diamanty.
3: Tak určite nejakú investíciu, skôr asi do bývania možno niečo a niečo si aj odložiť.
4: Čiže nemáš vlastné bývanie, alebo máš vlastné bývanie, len ho treba zvelebiť?
3: Áno, a vylepšíme.
0: Hm? Julka z Bratislavy to zvládla, 101 000 eur je jej, no ale teraz vy máte úplne, že oveľa jednoduchšiu tú úlohu. Vlastne vy nemáte v podstate žiadnu úlohu, vy máte obrovskú šancu pred sebou vyhrať si 136 000 eur. Už zajtra po 15. treba nám zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a netreba povedať žiadne heslo. Nič. Vy normálne, že môžete povedať len čauky, vyhrala som. Čokoľvek chcete, môžete kričať, môžete píšťať, môžete sa modliť, je to úplne na vás. Hlavne si v tejto chvíli treba poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Nič lepšie ste nemohli v tejto chvíli počuť, ako ja na to mám z Eteru Európy 2 krátko pred 14. Pozdravuje vás Diana, pretože ideme súťažiť. Weekend Sound na Európe 2. A ja nemám ani jednu, ani tú najmenšiu pochybnosť o tom, že by ste to dnes nedali, že by sa to neuhádlo. To sa nestane. To jednoducho tak nefunguje. Dnes to dáte, máte na to. Takže tento Weekend Sound, ktorý aktuálne idete hádať, je dnes úplne poprvýkrát, takže nech sa páči. 3, 2, 1... Ah, krásny to zvuk. Milujem. Milujem. Je to činnosť, ktorú predpokladám, že robia ľudia buď keď majú nervy a potrebujú toto spraviť, alebo aj možno keď sú tak trošku že hladní. Aj, bože, milujem. Dajte mi vedieť, čo si myslíte, že je toto za zvuk. Ak to dáte správne, pošlete mi správnu hlasovku a budete dnes do 18. vyžrebovaní, tak môžete mať merch Európy 2 hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.

0: ale že ťažká pohodička. Na Európe 2 máme víkend, tak si to treba užívať. Pár sekúnd pred 14. na celé Slovensko pozdravuje Diana a pozývam vás si aj naďalej užívať spolu s Európou 2 túto nedeľu.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Ako sa hovorí, počasie dnes počasiuje, takže máme krásne počasie, jasné až poloblačné, ojedinele prechodne oblačné, to nás ale vôbec nezaujíma, pretože teploty sú veľmi príjemné, 26 stupňov, maximálne na severe 16 až 21 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie, to isté čo dnes, CTRL, jasné až polojasné, denné teploty ale vyššie, maximum 29.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 14 hodín Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta. Búralo sa aj za Pernekom v smere do Pezinka, ďalej za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian. Nehodu dokumentujú aj na hlavnom ťahu pri Malom Šariši v smere do Svinej. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte so zdržaním v oboch smeroch, a nehoda aj v Košiciach na Komenského za Veterinárskou fakultou v smere do centra. V kolone aktuálne stratíte 15 minút, a to na viaze do Ružomberka z Ivachnovej. Nahlásili ste nám aj obmedzenie na trase Šarišské Bohdanovce, Brestov a Mirkovce. Treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. A ešte pozor aj na radar. Vieme o ňom vďaka vám cez aplikáciu Waze, a to na hlavnom ťahu pred Radkovom smere z Kráľovian. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Drahí posluchači Európy 2, obrovská požiadavka na vás. Potrebujeme pomoc. Pomoc pre nášho poslucháča zlatého. Už od včera zháňam rady a tipy vaše nejaké vzťahové, čo robiť v tomto smutnom prípade.
2: Ja som od 5. na ceste, ako obvykle, cestujem za prácou, smer západ. Tentokrát s takou trošku čudnou príchuťou, pretože vďaka tejto práci a tomuto cestovaniu manželka sa chce rozviesť, pretože nikdy nie som doma a blá, všetko možné, a kde si čosi. Takže to tam idem nejak ukončiť a našiel som si robotu doma, takže ten vzťah sa zachrániť asi nedá. Ona je rozhodnutá.
1: Ježišmarja, počkaj. Čiže, aby som to zhrnula veľmi rýchlo, ty si ideš dať padáka z práce, ktorú máš evidentne rád, kvôli žene, ktorá sa s tebou tak či tak rozvedie, lebo že už je rozhodnutá, si povedal. Kámo, však ty o všetko prídeš, ty nebudeš mať ani ženu, ani prácu. To mi fakt nevychádza. Prosím vás, poďme poradiť nášmu drahému, čo má spraviť, čo má povedať, ako sa má zachovať, pretože je to hrozne ťažké. O ženu prísť nechceš, ale meniť kvôli nej prácu, no to tiež úplne neviem, či je fér. Poďte mi dať vaše vzťahové rady a tipy, čo robiť v tejto situácii. Ide o manželstvo, ide o kariéru, ide úplne, že o všetko. Ja to nechávam vo vašich rukách, dajte mi vaše rady na náš WhatsApp, hlasovku 0905 030 090.

0: Počúvať Európu 2, je to tu naozaj dramatické, aj v našom playliste, krátko po 14. Pozdravuje Diana, pretože riešime extrémnu vec. Jeden z našich poslucháčov, ja ho budem od tejto chvíle volať zlomené srdiečko, sa rozhoduje medzi tým, či má opustiť ženu, respektíve ktorá sa ona s ním chce rozviesť, alebo či má opustiť svoju prácu. A my samozrejme sme tu na to, aby sme pomáhali. Hľadám rady a tipy od vás pre naše zlomené srdiečko, takže toto je rada od Eriky.
1: Tak za mňa, ak robí vonka, dochádza za prácou, tak chcel zarobiť viac peňazí pre rodinu, pre nich, aby im mohol dopriať, aby mohol rodinu zabezpečiť. Keďže sa chce rozísť a cítila sa byť stále sama, predpokladám, že už je tam druhý kolík. Takže ak máme poradiť, tak za mňa osobne po mojich životných skúsenostiach by som si rozhodne nehala prácu, ktorá ma baví a ktorá mi zarobí. A ak sa žena nehala v úvodzovkách ukradnúť a proste ho vymenila a už to zachrániť nechce, tak proste aj keď to znie kruto, nech ju nehať tak, lebo stále máme kopu skvelých žien a kopu skvelých chlapov a určite si nájde niekoho lepšieho, kto si ho bude proste vážiť.
0: Tak, toto je rada od ženy, ale rovnaká rada prišla aj od muža, ktorý si dal padáka v práci tiež kvôli žene.
2: Dnes to ľutujem a už nikdy by som znova neurobil to, že sa vzdám dobrej práce len kvôli žene.
0: No, takže naše zlomené srdiečko, tak čo, ako to cítiš teraz ty?
3: Ona, aj keď to možno znie kruto, mi je vcelku ukradnutá už, lebo hovorím, tam proste city vychladli z jej strany.
0: OK, no tak počkať, to sa nám tu úplne mení, úplne že iná situácia. Rozumiem tomu správne, že otvárame zoznamku?
3: Ja nepijem, nefajčím, nemám milenky.
0: No nech sa páči, hláste sa na náš WhatsApp 0905 030 090 v prípade, že chcete manžela, muža, frajera, partnera, budúceho snúbenca, jednoducho takého človeka mať pri sebe, ktorý...
3: Ja nepijem, nefajčím, nemám milenky.
0: Všetky možnosti sú dostupné, dajte mi o sebe vedieť. Ženy, hláste sa mi, ja vás veľmi rada spojím.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Európa 2.

0: áno, ja viem, Alex Warren je skvelý, fantastická vec z Európy 2 krátko pred 15. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Máme víkend, no ale my chceme počuť úplne niekoho iného. My chceme počuť Adelu. Prosím vás, toto je Slovenka. Adela je mega superstar. Dá sa povedať, že už svetová, pretože okrem toho, že vydala svoj nový album Prima, tak ona je naozaj, že veľmi známa v Amerike. Nie len tu na Slovensku, nie len v Čechách. Možno, že v Amerike je fakt, že známejšia ako u nás. Dobrý paradox. No aby sme si vedeli predstaviť, aká superstar je Adela už teraz, tak pozor, Empire State Building sa na jej nový vychádzajúci album vysvietil vo farbách toho albumu, čiže celý svieti na ružovo. Adela dáva rozhovory v Amerike, jej hlava je všade na Times Square v New Yorku. Všade, kam sa pozriete. Keď ste náhodou tam, pozrite sa na Times Square. Všade je Adela. No a aktuálne je na svojom prvom turné so zastávkou aj v Prahe, a to už 11. januára. Toto je, hádam, jej najnovší a najznámejší song. Vydala ale už aj nový videoklip na pesničku Nicole Kidman, takže všetko nájdete na našom webe europa2.sk. No a tento song si samozrejme zahráme aj v najbližších minútach, takže sa máte na čo tešiť na Európe 2.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: Tak toto je tá svetoznáma, celosvetová mega superstar Adela, ktorá je naša Slovenka. Veľmi dobre sa ňou takto píši. 15 hodín, Diana Zetor Európy 2 pozdravuje na celé Slovensko a v tejto chvíli ideme skontrolovať aj počasie.
1: Počasie.
0: A oplatí sa to, pretože naozaj dnes je krásny deň, jasný až poloblačný, maximálne teploty 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie úplne že to isté, čo dnes, cez kopírak jasné až polojasné, cez deň polojasné až oblačné. Denné teploty ale vyššie ako dnes, maximum 29 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana Zetoru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to vstúpaní na Fačkov z Kľačna a búralo sa aj pred Abrahamovcami v smere z Jánoviec. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za McDonaldom v smere na Mlynské Nivy aj pred Krušetnicou v smere z Brezy. Tam sa zrazilo osobné auto s kamionom a tento úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Nehoda ešte stále aj za Breznom, Bujakovom v smere von z mesta. Tam sa zrazil motorkár s osobným autom a pribudlo nám veľa radarov. Nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze, takže bacha na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Merajú na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, aj na hlavnom ťahu pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta. Ďalej radar na hlavnom ťahu za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, aj na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom v smere do Ladomerskej Viesky a ešte sa oplatí spomaliť aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme 15 hodín, ešte máme pred sebou chvíľku, ale naozaj, že len malinkú chvíľku, kedy si môžete uchmatnúť merch Európy 2, pretože aj dnes hádate Weekend Sound. Takto znie činnosť a vec, ktorú hádate, pri ktorej sa deje takýto zvuk. Za seba vám poviem, že milujem. Milujem to, chcem to teraz. Ježiš Mária, prečo som si to nezobrala dnes so sebou? Ja by som určite spravila tento zvuk. Oh, Bože môj. Nápoveda znie, že robia to ľudia buď keď majú nervy a potrebujú sa trošku tak akože že ukludniť, alebo keď trošku sú takí, že trošku hladní, že na niečo majú chuť. Dajte mi vedieť, čo si myslíte, že by toto mohlo byť za zvuk, ak to budete mať správne. A ja vás dnes vyžrebujem. Merch Európy 2 je váš ako nič.

0: vami Chico v našom playliste krátko po 15. Máme víkend, pozdravuje vás Diana. Toto je absolútne najviac trendy song internetov. V tejto chvíli ale ideme súťažiť. Weekend Sound na Európe 2. Pretože ešte tu máme veľa vecí nevybavených. Jednou z nich je aj teda správna hlasovka, správny tip na dnešný Weekend Sound. Počúvajte, ja milujem ten zvuk. Normálne ja mám zimomriavky za každým, keď to počujem, sa musím nadýchnuť. Že dobre, udrž sa, Dianka, lebo Ježišmaria, no čo si myslíte, že to je?
1: Ahojte, myslím, že dnešný Weekend Sound by mohlo byť otváranie misky so zmrzlinou.
0: Ako to by som sa tiež neudržala, to je pravda, tiež to milujem, zmrzlina, jejda, samozrejme. Ja normálne mám problém, aby som dokončila tento vstup, ja normálne mám na všetko teraz chuť, ale správna odpoveď to nie je. Je to niečo trošku iné, je to také, že nemusí to byť v mrazničke, ani v ladničke a dá sa to roztopiť. Viac vám nepoviem, už som podľa mňa aj veľa prezradila, ale samozrejme chcem, aby ste to dnes uhadli, takže poďte do toho, posielajte mi správne hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a môžete mať za to merch Európy 2 ešte dnes.
2: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
4: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Na Európe 2 novinka od spevačky Rony. Pesnička je... Krátko pred 16. Pozdravuje Diana z Eteru Európy 2 takto cez krásny víkend. Možno aj pre niektorých ľudí je napríklad Instagram alebo celkovo sociálne siete ako taký jed. A aj o tom bola téma v najnovšom dieli Sociek.
1: Socky, Socky z Leou Daniš.
0: Vonku je totižto nový diel Sociek. Prijala pozvanie manažerka influencerov Liza Miloševskaja. Je to vlastne manažerka sociálnych sietí, tvorkyňa obsahu, ktorá teda otvorene hovorí o tom, prečo sa nechce ona sama označovať za influencerku, ale priblížila aj to, ako vyzerá realita práce za obrazovkou. Rozprávala o rôznych veciach, napríklad aj o tlaku zo sociálnych sietí alebo závislosti na telefóne.
2: Cez prompt sa dá vygenerovať také video, že nebudeš ani vedieť, že to vlastne nie je reálne. Tí fejky a toto všetko, akože deepfake. Hej, to všetci poznáme, ale to vlastne, keby vieme o tej stránke s dospelými ľuďmi a teda. Ale na darknete vlastne, keď vidíme nejaké fotky detí, tak to isté sa môže robiť s deťmi. Že vlastne tá, vieš, tá tvár sa môže použiť. A keď zachádzam do tej témy 18+, tak vlastne to, čo pozeráme videa pre dospelých a to, akí ľudia sú a čo všetko dokážu, aké majú uchýlky, tak to len, keď sa pretransformuje na dieťa a deepfake a teda už nemusím asi ďalej vysvetľovať, ale aj toto sa deje.
0: Je to mimochodom veľmi vážna téma. Ak vás to zaujalo, tak celý diel nájdete napríklad na našom YouTube Európa 2 alebo aj v našej appke Rejo.
1: Socky z Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

0: Loco Loco na Európe 2, 16 hodín. Máme nedeľu, pozdravuje Diana na celé Slovensko. No a Coco Loco, niekto z vás možno bude mať zajtra takú náladu. Verím, že áno. Ak si vyhráte rekordných 136 tisíc eur, oplatí sa naladiť sa.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo. Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur.
2: A bez hesla.
1: Počasie.
0: Ešte stále dnes máme krásne, fantastické počasie, jasné až poloblačné, s dennými maximami maximálne 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie úplne, že to isté, čo dnes, iba že teplota ešte vyššia, 24 až 29, na severe okolo 22.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 16. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do banky. Treba tam preto rátať aj s rozsiahlými kolónami a nehoda sa stala pred bankou v smere z Radošiny. Nahlásili ste nám aj obmedzenie cez aplikáciu Waze. Máme kozy. Pasiace sa kozy, pasúce sa kozy za Klenovom v smere do Margecian v neprehľadnej zákrute. Ďalej na trase Šarišské Bohdanovce, Brestov a Mirkovce treba rátať pre cyklistické podujatie s viacerými obmedzeniami. Takisto aj na trase Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou a ďalej medzi Výšnym Komárnikom a Svidníkom pre bežecké podujatie sú tam takisto viaceré obmedzenia. Radar aktuálne nový na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, merajú na D1 pred Bytčou v smere z Hričov Podhradia a oplatí sa spomaliť v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Ešte stále máte možnosť uchmatnúť si merch Európy 2, takže v tejto chvíli ideme skontrolovať dnešný Weekend Sound. Krásny to zvuk, čo to bude, stepovanie?
2: Dnešný Weekend Sound je zahrieznutie do zmrznutej alebo studenej čokolády.
1: Ježiš, bodaj by, ty si strašne blízko, že zahrieznutie do zmrznutej čokolády. To je normálne, že už sme skoro tam. Už si len tak akože musíme trošku pošúchať oči, aby sme to lepšie videli a možno aj uši, aby sme to lepšie počuli. Ale správna odpoveď to úplne nie je. I keď, dobre, prichádza, že ale že obrovská nápoveda. Čokoláda to je, ale ja vám zatiaľ neprezradím, že čo sa s ňou deje. No, nekúšeme do nej, nehryzieme ju. Ale robíme s ňou niečo iné, viac neprezradím. Posielajte mi hlasovky v tejto chvíli na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Toto je Secret Stage od Európy 2, Adonis. V našom playliste krátko po 16. Pozdravuje Diana. Purple Rain. Toto je cover od Princa. A ak dúfam, že bude niečo zajtra pršať, tak dúfam, že to budú peniaze. Peniaze pre niekoho z vás. Napríklad 136 tisíc kvapiek.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A ono je to viac ako reálne, pretože naozaj zajtra v Oplatí sa naladiť sa hráme o rekordných 136 tisíc eur, ktoré si môžete vyhrať, pozor, pozor, pozor, po 15. ale bez hesla. To znamená, že stačí mať pri sebe telefon, zodvihnúť ho do 10 sekúnd úplne za akýmikoľvek slovami. Reálne môžete povedať, že Purple Rain. Alebo môžete povedať, že ty komu voláš? Alebo hocičo, môžete sa začať modliť, môžete robiť čo len chcete. Hlavne si v tejto chvíli treba poslať SMS-ku, aby sme vám zajtra mohli zavolať. Takže SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779. Nech je už poslaná 1x, 2x, 3x, 4x, koľko len chcete. Ale pozor, stále môžete využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26x. Nájdete ho aj so všetkými ďalšími informáciami na oplatisanaladica.sk. A teda tým, že zajtra je ten konečne 7. september, ktorý my tu už omielame celý týždeň, zajtra je to tu, zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur, tak si pošlite SMS-ku a po 15. majte telefón pri sebe.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26x, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.

0: Takto fantasticky znie víkend na Európe 2, krátko pred 17. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Mimochodom, máte aktuálne úplne, že poslednú šancu na to, aby ste si dnes vysúťažili merch Európy 2. Hádeme tento zvuk. Takže ak viete, čo je toto za zvuk, dajte mi o tom vedieť hlasovkou na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
4: A bez hesla. Hoca.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem presne o 17. A pýtam sa, mohol tu niekto laťku zodvihnúť takto vysoko, ak nie Taylor Swift? Ak nie, tá najbohatšia speváčka na tomto svete? No jasné, že mohla. Ale v tejto chvíli je to Taylor Swift z nášho fantastického playlistu víkendového. Absolútne ho milujem a poďme si ho ešte jednu spoločnú hodinku užiť.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. A ešte stále máme jasné až poloblačné počasie, ojedinele prechodne oblačné, denné maximá dnes 26, už aktuálne máme všade trošku chladnejšie, trošku nám aj pribúda tá oblačnosť, zajtra cez deň počasie ale jasné až polojasné, cez deň polojasné až oblačné. Ja to nechápem. Proste bude krásne počasie. Občas oblak, občas nie, tak to zaobalíme. Denné teploty maximálne 29, na severe okolo 22.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Ešte stále nám dokumentujú staršie nehody, a to pri Šutove v smere do Radkova. Tam sa zrazili 3 osobné auta. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Nehoda sa stala aj v Námestove za Slanickou osadou v smere do centra. A máme tu aj nové radary. Nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Ďalej merajú aj na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta. Aj na výjazde z Krupiny do Devičia, ďalej v Ivachnovej v smere do Ružomberka a oplatí sa spomaliť za Lučencom v smere do Lovinobane. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Dáme si hádanku, že či uhadnete, na koho myslím, dobre? Takže je strašne vysoký, vraj má cez 2 metre, je to muž. Takto, je spevák, je kučeravý, je teraz veľmi, veľmi populárny a je veľmi mladý, je dokonca mladší odo mňa, čiže má 17, keďže ja mám 12, počkaj, to mi nevychádza, nie, ja mám 26, ale on je mladší odo mňa, je super spevák, jeho meno má raz, dva, tri, štyri, päť písmen, hej, je z Ameriky a robí teraz také koncerty, ja vám poviem, možno ste to aj niekde zhliadli na Instagrame, že na každý koncert vlastne si zavolá nejakú hviezdu, nejakého speváka ďalšieho alebo spevačku a začína vlastne s kamerou v aute, že akože príde na ten svoj koncert a už sú tam tí fanúšikovia, ale všetko toto je backstage, čo on už ukazuje v rámci toho svojho koncertu a potom zrazu z backstage-u vybehne na to pódium a je tam a začína sa koncert. Ak vám to zatiaľ nič nehovorí, toto je on. Toto je on. Toto je Somber v našom playliste. Toto je Európa 2 a takto si my užívame víkend. Poďme si ešte spoločne užiť túto hodinku 12 to 12 a Somber, dajte si to hlasnejšie.

0: Počúvate Európu 2 a ako sa hovorí, občas sa ten život pokazí. Verím, že aktuálne krátko po 17. máte krásny život, pretože máme víkend, máme nedeľu. Z Eteru Európy 2 pozdravuje Diana. Ale jednému z posluchačov Európy 2 sa ten život naozaj že otáča a trošku sa mu kazí, jednoducho je to úplne v háji. A my potrebujeme vašu pomoc, pretože náš poslucháč, ktorého voláme zlomené srdiečko, má doma peklo. Manželka mu dala ultimátum, buď ona, alebo jeho práca. No a zlomené srdiečko nevie, čo má robiť a teda ja hľadám vaše rady. Takže ako prvá, radi Erika, čo robiť?
1: Tak za mňa, ak robí vonka, dochádza za prácou, a chce zarobiť viac peňazí pre rodinu, presne, pre nich, aby im mohol dopriať, aby mohol rodinu zabezpečiť. Keďže sa chce rozísť a cítila sa byť stále sama, predpokladám, že už je tam druhý kolík.
0: Kolík?
1: Takže ak máme poradiť, tak za mňa osobne, po mojich životných skúsenostiach, by som si rozhodne nehala prácu, ktorá ma baví a ktorá mi zarobí. Mm-hmm. A ak sa žena nehala v úvodzovkách ukradnúť,
0: kolikom?
1: A proste ho vymenila a už to zachrániť nechce, tak proste, aj keď to znie kruto, nech ju nehať tak, lebo stále máme kopu skvelých žien a kopu skvelých chlapov a určite si nájde niekoho lepšieho, kto si ho bude proste vážiť.
0: OK, toto je zaujímavý pohľad od Eriky. Erika, kľudne nám pošle aj fotku, možno vás nejak spojíme, ale rovnaký pohľad na vec má aj náš poslucháč, teda mužského pohlavia, ktorý si dal tiež padáka v práci kvôli manželke.
2: Dnes to ľutujem a už nikdy by som znova neurobil to, že sa vzdám dobrej práce len kvôli žene.
0: No, tak ja si myslím, že akože plán by sme mali, vieme, čo máme robiť, takže pýtam sa, zlomené srdiečko, drahý náš, tak čo, ako to cítiš ty?
3: Ona, aj keď to možno znie kruto, mi je vcelku ukradnutá už,
0: okay,
3: lebo hovorím, tam proste city vychladli z jej strany.
0: Ale aha, takže počkaj, to je že úplne iný scenár, normálne, že rozprávka sa nám tu otvára, že otvárame zoznamku?
3: Ja nepijem, nefajčím,
0: no.
3: Nemám milenky.
0: No, dokonca nemám milenky. Pozor, zlomené srdiečko je okrem toho drevorúbač a teda bude určite rád za nejakú krátku predstavovačku alebo fotku od vás. Erika, ty musíš byť ako prvá. Posielaj mi fotky. Zoznamka otvorená aktuálne na našom štúdiovom čísle Európy 2 0905 030 090.

This is Hot. This is Swedish House Mafia and Lickley.

0: Celý víkend sme čakali na tento moment a je to tu, krátko pred 18. Pozdravuje Diana z Etru Európy 2 na celé Slovensko. A v tejto chvíli ja som veľmi rada, že ideme volať víťazovi alebo víťazke dnešného Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. A že som celý deň hovorila, že milujem tento Weekend Sound, tak ja milujem čokoládu. Oh yes, čo by to tak mohlo byť?
1: Ahojte, dnešný Weekend Sound je prelomenie čokolády.
0: Ale že áno, presne tak, máme to správne, tak ideme volať. Na linke by mala byť Silvia. Ahoj Silvi. Haló, však sa poznáme, kolegyňa tvoja, že zajtra si môžeš zobrať voľno, že ja za teba zajtra zoberiem prácu, dobre?
1: Kto je pri telefóne?
0: Ale však tam, Diana, tvoja kolegyňa, nepoznáš?
1: Aha.
0: Už vieš?
1: Hej, a prečo voľno?
0: No tak, lebo som si to rozmyslela, že zajtra budem ja robiť za teba viac, tak môžeš mať voľno.
1: Ale neviem, či nevoláte na špatné číslo.
0: Ja som Diana z Európy 2, moderatorka.
1: Aha. Ahoj.
0: Ahoj, Silvi, sa mi páči, aký zrazu iný tón, taký kamarátsky si nahodila. Super
1: si. Naozaj mám Dianu a teraz rozmýšľam, že
0: to je super.
1: Kto ma zastúpi v práci.
0: Bodaj by sa ti to splnilo, ale Silvi, vyhrala si merch Európy 2.
1: Super, ďakujem krásne.
0: Ako pracuješ?
1: Robím manažérku pre jednu spoločnosť obchodnú.
0: Zajtra kedy vstávaš?
1: O 5 ráno.
0: O 5 ráno. Pane Bože, toto, a stojí ti to za to?
1: Hej, akože stojí, určite áno. Človek je naučený, keď stáva pravidelne ráno.
0: Dobre, tak si zapni rádio, pretože od 6 ráno budú Sketch Bros budiť celé Slovensko vrátane teba. Tak nech si pritom s nami. No a my sa počujeme opäť budúci víkend. Pa, pa.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: Svet podcastov.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
0: A bez hesla.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialís, ukážu mi hviezdy. Náklonnosť na obe strany, trpezlivosť hojí rany, srdci plameň horí rýchlo. Ako je to medzi nami? Na

0: zbohatiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Európa 2.
3: New music right now.
2: Toto je nové.
3: Is Benson Boone, the time of my life.
2: Toto či hráme ako prvý.
3: This is the hottest hit.
2: Horúca novinka Európy